0: Allez. Là, on est comme les gens. Là, on est. Imoru wa ikori nora koko ping kanu da apuru wite ha kobi choke ne wiru longi peri mera woma bini kula te ko bipin ko yea ni abalu ku meringi peye karpalo langa awo pe kula ha
1: Yo anu chama to ko dan tenen dan e anu ati pera deni. Ko woni kono.